0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Pichak dum dum, pichak dum dum, pichak dum dum, pichak dum dum, pichak dum dum, pichak dum dum, pichak dum dum.